Лили, jest gnomem Tasi. Mm-hmm. Kosi kaszczastese? Love. Лили, турбочме кяра ще бате.